0: بتاخدوا العقل، بتاخدوا العقل.
1: بس بعد ما سلطننا كتير يعني
0: بدنا شوي بعد، بدنا شوي.